0: kana nagafara ka ton bienu bawa dabam
1: menaka san
0: gafara o ton bienu bawa nene
1: akika
0: anwa negi kuranka goji wene wa farabada anwune gi gerwa ndona nantuma narama negi gerwa nene
1: menaka san
0: domi mu kanso bosu ka gesa o kakura na kimbati wa farabada akura ma de duniyo ya ampori ye buka no prana le wa nayina
1: mena ka san
0: an duniya mi mara kina se gi akare gi akara manu sene wa farabada domi mu kanso akura gan ko ya gan kura benu ko wa farabada an yeta le wa kabadoma
1: mena ka san
0: barukun pasi ba yegu Baby, kaben bawe no yina no tona.
1: Chika.
0: Doi munga son anoma yina la kwa bisin yo adunio. Yo tere nena yina baranka mo nena be no mo adunio. Yo tere nena yina baranka mo kala. E tre tre mpoli wa adunio. Natake yina wa adunio. Mana no yisono yina wa adunio. Andrio ye kwebe nunga mo agude yengwa lo wikun mo. Uno no son wa farabada yera na yina wa do mu garon son batoure ne confonde jamais serviette ce toro son wa farabada
1: ça c'est
0: très anu goteru nu dageteru wa farabada
1: ça
0: suile son wene wa nagirwa nena mi wo natruma ama wa karanka wene wa farabada andrio ya beba wene ba no sina ma wa kunda no sina moya Anye beto akaba dekana maba tonturo ibetere yawa watunio.
1: Anwe sukwe.
0: Anwa andunio gegero wero wao bagerwa.
1: Mena.
0: Anna gegero kan kako kari kwa enyero kasu wakwa mo.
1: Kayasi.
0: Andunio bera o. Nakisinande otu kadawa barabara. Mtondura nko suyu watunio. Nakinyawa siri nko suyu wakongire. Andrew me and bede umbura bia go asua o
1: mena kasan
0: nseko dunya mi suno kula gbe bia karama wimba mu akabadoma
1: mena kasan
0: sakanyeku
1: gasa
0: una katundo bia ruwa yari
1: mena
0: sakanyeku una katundo bia ruwa yari
1: akwa
0: Andrew kula galega kan sakanyeku sesuru amosuru akumabe mosuru
1: Kasa.
0: Pasika ule ba yegu. Ngantun yambi ya. Yabu nyero la mwawa dabam. Pabe basari mwaba mwawa.
2: Vous écoutez Fraternité FM.
0: Ama wakuranga wene wafarabada.
1: Kika.
0: Kolonelu idirisu seko na gafara kana. Pona keritomo na gafara kana.
1: Nesera.
0: Dari nyero na gafara kana.
1: Mena kasa.
0: Uranse musa asiri na gafara kana siku. Koloneru na gafara kana. Kinu tuyu waru. Weru mabaraka mawa ho. Siku na gafara kana.
1: Agiru kala.
0: Andunio bane uleka widowu. Agandwa melu. Bwaru tanu yara wa siku.
1: Mena kasa.
0: Andunio bane uleka widowu. Agandwa melo bwanu talu nyara wa asiko.
1: Akika.
0: Andunio bane uleka wido wa agandwa tundo doma talu nyore wa kabadoma. Bebe wido sozi wa konkana. Bebe wido sozi wa konkana. Bande mama hunde kosato ntoma wa kabadoma. Yena kidunio son. Andunio ya.
1: Mena.
0: Anagambani arabe gante nkwa bagirwa.
1: Mena kasao.
0: Colonel Idrisuo yekonu kana Pepe ide Andre mamande Mikate nkomusa maru ura untema wasego
1: Akika
0: Mikate nkomusa domaru untema wasego Na kintondula gota uri waka kumanu Andre yobane ureka kum Ya momaswa tonuwa ye wadaba nutarimu wafa
1: Mina
0: Ima nukeo Na ken karimu bwara tawri waka kumanu. Sa so nyero na tora. Bwara na gafara kana. Be bebe ide kwando wa konkan pande mama kiru sosi wa kabadoma doy mon kan son ye kada wi andu yo bare dari wa kabadoma wi wo mu se wa kanu na kalamu lai tora na kalamu lai tora kalamu lai ban kamera manu wa adabam bendwe so wa adabam yen kwero wa adabam yen nuku ti agi wa adabam na nanu gi wa adabam kalamu lai badawiya kobu nuna wa kabadoma nerami o natruma rosero bangwari wetruma rosero bangwari wetruma bamo kalamu lai ya nyisiru batangwena dakungwena mo afarabada nyisiru batangwena nukutia kungwena mo afarabada nyisiru batangwena konkungwena mo afarabada nyisiru batangwena bere kunera mo afarabada kalabada bia kombu dari wa kabadoma nerami wo natruma ama wankaranka wene wa farabada donc c'est piu kaboro nyina wa kabadoma sekulu.

0: Ami Arabi. Ami, ami, ami, ami, ami, ami.
1: Wallahi ya ko ko nova tudame.
0: Alam.
1: Don tigara ya tudamo ye ka to no so ka. Ka ya wani man so me ne kuso ka zo.
0: Ami, ami, ami, ami, ami, ami, ami.
1: Banga tuda to no ku ti mera ko.
0: Wallahi.
1: Na so wa tuda ku ko ro wa tuda ke ta ze kuso ka ba ru tun da.
0: Ami ya Rabbi.
1: Ko ba ru. Wala kan ku.
0: Ami, ami, ami, ami, ami, ami.
1: Ko so to ndoro to ku ro kuso ka ba ru tun da.
0: Ami ya Rabbi.
1: Ya
0: wa ya go wa du madam ba yidi se so ko witi sare ke kunando na wa alaikum salam wa rahmatullahi taala barakatuh
2: kitad ya raka da gwadi
0: na sare ke ke isa ya wa
2: presentation ko
0: ya wa la
2: mhm na na mo are mo ma se yu
0: o so ala ki
2: Non, oui, doivent.
0: Y'a un.
2: Non, t'es mendi. Et j'aime quand même le robot à moi. T'es la gare.
0: Mhm.
2: Mais non.
0: Mhm.
2: Pour bosser.
0: Mhm.
2: Voto.
0: Mhm.
2: Non, t'es mendi. Nemo. En dit Vincent, dit Rodeo.
0: Y'a voilà. Bon. Non, c'est là.
2: Mendi, n'a doit. Pour t'essayer, Mariano.
0: Oh, oui, tu n'as pas.
2: Pour t'essayer, Prisca.
0: Mhm.
2: J'aime pas du.
0: Mm-hmm.
2: Mari, dans la gamme de l'union pro, c'est jati.
0: Merci à la
2: même rône mon de pro.
0: Yamara,
2: même pas à pied du dada.
0: Merci à la
2: bande à aimé.
0: Yama,
2: la fille,
0: yama,
2: même rône.
0: Yama, à quand vous le goût de ma seconde, vous comme à une noix. Allo,
3: allo, faisant.
0: Nam,
3: un aigle pour un million.
0: À la vie, allez. Oh.
3: Oh.
0: Mais pas
3: Mais pas de grappes.
0: Ya wa la sara ali godu bagge so ko ma unti ma kunando
4: oh ko na sara
0: alavia
4: ana bude
0: na gudo sara
4: oh ana to ko bude ni me
0: oh
4: mo poro ko awi ma mo wa gi ame ma ko ifi ke
0: eh ka game
4: eh to na ma se ka ni ni ku gira ko ye na awi ke ame me
0: ka game
4: ba ni to ko sa ne wa ge ma wa bira ga ngun
0: Kage, gema wa bela gan wa.
4: Wa gema gan gumi, wa wi to kusa kwen. Ba kage ba ga wa tema.
0: Ta ya wa winti so ada ki.
4: To, para ku de nye ten na wi bi ka ni o na to ra ni.
0: Kage.
4: To, ba so se
0: ya. Ya wa ngwa so si kunando.
5: Alafia.
0: Assalamu alaykum.
5: Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Nam.
5: Nam.
0: Ka gilman
5: nanun
0: kana
5: mo.
0: Eh ogusoko.
5: Beso beso soku momi me.
0: Nam.
5: Ni ko tabiri ku tambu no butera uma wati si wo ta mata
0: ma. Ya wera ya wera.
5: Yomi beso beso sa ka ku sa
0: jabi. Idabi wallahi wallahi.
5: Eh. Amelia wa zuma pia to non te la to ko so ku so.
0: Ah waro.
5: Madame Bake, Winky Duali, Kurabuka, Kawemaki, we don't tell so she say you.
0: La Sierra, La Sierra, Gage. God, so see. Don't do my side, let's go, my no, Kurando. Hello. Oh, alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Diara.
2: Diara urama.
0: Assalamu alaikum diara.
2: Na na am kro to bra ta gra ba kisu.
0: Eh-eh.
2: Ata gra aziatu.
0: Mhm.
2: Ata gra bere.
0: Mhm.
2: Ata gra abu ka mo ti pario.
0: Mhm.
2: Un ka wiru go na fratente son ko vu pro. Ba ba to ba.
0: Na
2: un ya wa. Eh, ya moto so.
0: Oh.
2: Na
0: siara diara godu wa sako mawiti no kwando.
5: Salamu
0: alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Naam.
5: Abeni sigori uduma
0: na siara gege sini.
5: Ama adu ama like me ti so bi am so go yan pa ni ko so wura
0: o. Agemo agemo.
5: Adu ama turu wa ko ni so bi am.
0: Basada ki.
5: Paura gero paura irekeno paura batire paura gbomororo paura gbomoro alai morusi wo gra tobiri
0: ya wala witi no
5: ya salam tobiri bale ko buga kuma ntawe alai basila
0: ya wa
5: pa du da tu ni yani gura su ka dona alai
0: kon so si assalamu alaikum
6: wa alaikum salam pesan
0: ali
6: anda ado jama man jama be ko to ba be ba dobika tasu to ba puro mi
0: oh
6: awon be to puro mi
0: ya wala
6: ese ke kono mi awe to puro fe
0: mhm
6: da be bo duori
0: ya wala
6: eh ne kuro wo wa mi abu me karavi uno mo na wi to bra
0: o sa da ki ngo yi
6: o da ba ne ko to ko to a de po
0: ngo ita
6: aye di me
0: oh
6: mi ha so go di mi
0: ya wala
6: o ara so go di da o yin ni ro
0: bara bara su da ali
6: eh to ansiwani
0: oh
6: baba ay tunun to muto ya kurunen baba mi to bi kuru so
0: na siara ali
6: baba bu zanti toya
0: winti no mu kunando
5: ya wi ora ta man ga zamburu ku tabri ya ba ga zamburu ku me
0: oh
5: ama tabri ya be ga akure ala yu ga tuari
0: nando ya wala ko so si alo kunando
6: oh
0: na siara bu ndo
6: I want you to be a little bit
0: Unando. Assalamu alaikum.
7: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Na
7: Bakaru Sabra.
0: Na siara.
7: Mare kurundi.
0: Ya wala.
7: Yembiru basanda basanda worukera.
0: Oh. Kubugia.
7: Kubugia. Yembiru 515 la winti Sabra.
0: Ha, dandwa.
7: Basanda rodeo.
0: Mhm.
7: Sabra.
0: Ya siara.
7: Yembiru Xavier Dosu, non,
0: Nasira, salam alaikum. Naam. Jafaru. Anako ya. Nasira ka on fodo babara. Nasira. Osalaki. Osalaki.
8: Ando Mohamed Yakub parana vitobra. Am parti di toro kan yapon pa mi mo konsi.
0: Yo konso si kunando.
1: Na
0: siara le mo.
1: Aja. Na toro la kada wen baba tete kuma wa kada go.
0: Wallahi taifa ga.
1: Au. Aje Aisha.
0: Aisha wa to nan da manua nan da nuwa sasa.
1: Eh si wa sokoro te.
0: Ami ya Rabbi, awon ni ko tabi aye no.
1: Ya
0: wala la siara. Alo kurando. Ram.
8: Na ke no tola.
0: Na siara.
8: Ke ja so ko ko tola.
0: O sa da ki?
8: Ke ndo be na ko wa tola.
0: Ya wa so won si te wa si o.
8: Aji o kula sa so.
0: Ya wa na siara aji o kula.
8: Ire ka ni ya ma yo ko na tola.
0: Mhm. Ya wan kwan so si kunando. Ayo ama ba nsoka.
9: Isifu borugu.
0: Isifu borugu.
9: Sa
0: so iru kwa.
9: Mara kasu kasu abi na ga be kame.
0: Ya alhamdulillah.
9: Anama he ku kai.
0: Satun dabu.
9: Nga ture na gina jana be foko
0: ame. Ya mara.
9: Ndiro nana amaru bakaru na witora maregu dia
0: mhm
9: maregu mi ya ha yakobam to muku na bitobra
0: asiera
9: o jeni so de ba tobra maregu o
0: banu
9: mo de ba ka ho yimo ku e de ke ku na bitobra
0: asiera
9: na na se nambaro dwari u be gi sare ka kutu
0: ya mera
9: anta borgia nanam ni ruto ni ruto ku
0: ya mana siara
9: Opa, na gyatiro kawin kuro tigo na vitora.
0: Awa, aka virgoni.
9: Na yawa chaipiwu, sinu isu fee piwu kaka amine be vitora.
0: Yawa, uswara ki, nkwanso sigodu masakoma, uswaru magegea kunando. Na siara buendro.
10: Aki, wogu ya wujino, sahondi pe.
0: Oh. Ono mu?
10: Kani jafaru.
0: Mhm.
10: Opo anjire.
0: Swada ki? Nasiara. Nasiara buondro kubugia gwanso siami dobeti etabiriyo. Kunando. Lam. Nasiara. Nasiara genge vie. Wallahi satunda mu alhamdulillah. Usara ki? Unomu? Usara ki? Usara ki? Usara ki? Usara ki? Unomu? Wallahi Aisha bo adu gwingwingwim. Ya ya ya na si ala die ngwazo si. Nando. Na mali.
11: Ara mane ko to ko to ya tuwa me Fatima.
0: Mhm.
11: Asiwani.
0: Oh.
11: Bada meti tobi mi hoti no na
0: sesin. Meti so adaki?
11: So adaki.
0: Mhm.
12: Kwa nsosi.

Mimi na si ala mero bisibu. Kaba yeso minini. Kaba no batia kanen kwa tunu wira kuka nobu. Menani. Bursmanu. Bro sorumo. Minindi kasapiko. Umwa rubin tembiriti. Okugiku. Kwa kumarugi so. Menani kusuwa kasun sae turi. Asiara. Bibakuna waruge kukabereku. Sanku sakana kusuno ye nyurubu gawama. Una ukarana. Awaruge sanku. Kusuwa kanundu na sunku irugia. Iku dei mome wabeta ndrobu. Ya wawu. Ya manka mome.